Emily ti la kan ngai thak tak lo satu ka jelal theng liana ani a mangai na ti la lo satu ka Miriam vane tluangi ani tuna chuan Miriam vane tluangin yang zo om lo ti la asaki longai thlang u.